0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Si katawa. Gikan kini ni Jarlene, ni Binboy, og ni Michael, og ni Alma.